0: Här var en slags verdenspremiere här også, med Så länge som mitt hjärta slår, som är spilt in med Fröken Snusk, Åkessons och Jimmy Åkesson här.
1: Vad tycker ni? Är det rätt av Växjö Kaloska-festivalen att stoppa Fröken Snusk?
2: Alltså, det är ju... Altså, det er jo tilladt, og det er vel også rigtigt at gøre det, hvis det er princippet for den festival, at de ikke vil have optrædende kunstnere, som har nogen som helst relation til den politiske magt. Altså, så er det vel sådan, de opererer, og det skal jo være dem frit at gøre det. Problemet er jo, at hvis det ikke handler om, at det er en kunstner, som har optrådt med en politiker, men at det er en kunstner, som har optrådt med en specifik politiker, så opstår det problematiske, ikke? Og så er det jo, at man åbner en ladeport for den kritik, som så ofte lyder af kunstner- og kulturbranchen, ikke? At den er ræverød, altså venstreorienteret, ikke?
1: Hvad siger du, Hilde?
0: Nej, altså jeg forstår jo aldrig, at kulturarrangementer ønsker at sætte sig selv ind i en situation og blive en sådan målskive for højresiden. Altså, og fordi det er det man gør. Altså, den får bevist alt, som man tror. Ja. Den får bevist, at det er at kulturen er venstreorientert, at højresiden ikke slipper til og så videre. Og det er jo sådan musikproducenten og skaperen bak Frøken Snusk, Rasmus Gossi, skriver i en til Aftonbladet, at samarbejdet handler om, at de vil bidra til et åpnere politisk samfundsklima. Og så siger vi, vi oplever, at kultursverige under veldig lang tid har blitt dominert af røster fra venstre og den socialistiske siden. Det er selvfølgelig helt okay, at artister uttrykker sånne meninger, men da må samme åpenhet også finnes for mennesker, som synes noe annet.
1: Yeah. Altså, det finns en twist i det her, og det er, at festivalen heter Karl-Oskar-festivalen efter Vilhelm Mobergs romanfigur Karl-Oskar, som var gift med Kristina, som flyttade från Småland till USA och byggde sig ett nytt liv. Så att det här är vårt nationalepos Utvandrarna som det handlar om. Och det handlar om att USA tar emot folk som vill komma dit medan Sverigedemokraterna säger nej. Det är inte så kommunen argumenterar, men jag tror att Vilhelm Moberg vrider sig i sin grav när han hör att Fröken Snusk med sitt samarbete med Sverigedemokraterna ska uppträda på så att säga hans festival. Med det sagt så vill jag säga att jag tycker att Växjö kommun gör fel. Jag är för yttrandefrihet i alla dess former och jag tycker att artister ska yttra sig mer politiskt. För att om det här blir då startskottet för att artister inte ska våga prata politik, då är det en kraftig inskränkning av både konstens frihet och yttrandefriheten i Sverige. Och jag tycker att det är läskigt faktiskt.
2: Ja, jag vill syns att det vil klæde de nordiske kulturbrancher, at man var meget mere ærlig i forhold til sin agenda, hvis man har en praksis, der er, som vi mistænker den for at være, altså politisk selektiv. Ikke? Så burde man sige, Karl Oskar-festivalen er kun fra venstreorienterede kunstnere. Ikke? Det kan man jo gøre den til, altså en venstreorienteret festival, som hylder den fri bevægelighed og ligesom udtrykker sympati for en og ønsket om at inkludere enhver flygtning, der møder op til de svenske grænser. Det kan man jo sagtens gøre. Jeg vil sige, i forhold til det, du var inde på før, Hilde, med at du ikke forstår, at man fra kulturfestivalens side gør sig modtagelig over for den kritik, som man ved vil lyde fra højrefløjen, ikke? Så er der jo, det er jo en meget interessant kommentar, i det ligger der et spørgsmål, hvad er man mere bange for end højrefløjens kritik, ikke? Og jeg tror, man er langt mere bange for den interne kritik, der kunne lyde fra ens meningsfæller, hvis man puttede Frøken Snusk på scenen, når nu hun har optrådt med Jimmy Åkesson, ikke? Og Frøken Snusk i øvrigt på dansk betyder skidt eller snavs, ikke? Altså, også, det kan også være på et moralsk plan, at det har det den samme betydning på svensk.
1: Det er framförallt på et seksuelt moralisk plan. Det er det, som er snusk. Det er har ingenting med hygien at gøre, utan mer sexual hygien, kanskje.
0: Oh, ja. I Norge så er snusk, det kan være, sånn, du holder på med liksom, økonomisk kriminalitet, så kan det også være snusk.
2: Nå,
1: nej, det her handler mer om porr og lettklett og lusten att ligga kanske.
0: Men det jeg, når du sa det du sa, Hassan, så jeg kjenner, sånn, og det er tilbake til den kristne verdier-diskusjonen, når alt